0: Ulf Lindell der med Øpna landskap, ønskelåta til Randi Elisabeth. Du har kanskje hørt om artister og musikere som på turné, men har du hørt om hytter på turné? I sommer har DNT en hytte på jul som har tatt turen gjennom Nord-Norge. Den har allerede vært innom Nordland og Troms og ankom Finnmark for ja, 2 uker siden. Nå har den kommet seg til Hammerfest, og vi har med oss styreleder i Hammerfest omheng turlag, Johan Grell. Riktig god morgen.
1: God morgen fra hytta på jul.
0: Ja, dere, vi snakket jo litt før vi gikk på lufta, og dere koset dere med kaffen der, så vidt jeg forstod.
1: Du, jeg så heldig så at jeg fikk komme på besøk her, og da var det fyr i ovn og kaffe på kok og god stemning her i hytta. Så ja, når vi sitter her, det litt sånn rusket vær ute, men vi har det varmt og godt i hytta.
0: Ja, så godt å høre. Men Johan, kan du ikke fortelle, hva egentlig denne her hytta på jul?
1: Hytta på jul är då ett initiativ från DNT centralt som startade i 2025 där det var friluftslivets år. Och så har den då turnerat runt i Norges land, men kom aldrig så långt som till Nordnorge i fjol. Men så har vi varit heldiga att få ta del av Hytta på jul i år då. Så tanken är att skapa ett tillbud för de som inte kanske har egen hytta eller har tillgång på hytta. Så vi har brukt den som overnattning, og så vet vi at andre turlag har brukt det som stand og for å vise opp hva de holder på med og driver med i sine turlag.
0: Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatta. God morgen til dere.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, og Sara, jeg vet ikke om du har lyst til å svare på hvordan det har vært å sove i hytta i natt.
3: Har du lyst til å si hvordan det var å sove her nå? Nei, så har jeg ikke lyst til å svare på det.
0: Nei, har du lyst til å svare på det da, Siri?
2: Det har vært helt fantastisk. Ja. Det er kjempebra initiativ og sove godt har vi gjort. Og her det bare topp.
0: Ja, hva synes du om selve hytta da?
2: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger og mer til. Jeg sa til Johan i stedet, bare ta med seg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
0: Ja, ikke sant. Men,
2: kjempebra til dette lagt.
0: Ja. Hva fikk dere til å ville prøve ut denne her hytta på jul da?
2: Det jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
0: Ja. Hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
2: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
0: Ja, ikke sant. Johan, hva det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
1: Det är ett gott spörsmål egentligen. Det är ett kjempefint tilbud. För oss i Hammerfest turlag så har ju vi någon overnattningshytte då. Vi har dagsturhytter. Så för oss är det ju ett unik möjlighet för att skapa en overnattningsupplevelse. Så har vi en tanke runt vi är en stor kommun så att hytta är ju nu i Kirkegårdsbukta i Forsøl och sen så i morgon eftermiddag så flyttar vi hyttan till Kokelv. Så kan jag stå där 2 nätter för att visa lite mångfald som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
0: Hvordan har intressen bland folk varit för att ta i bruk den här hytta?
1: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri fortalte att det var mycket folk som var inom här igår kväll som var nyfikna på hytta och se lite hur det ser ut. Så att det har varit stort intresse. Så det är väldigt gøy.
0: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
1: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har som har lust att få den här upplevelsen där.
0: Ja. Da får dere ha tusen takk for praten, Siri Mehus, Sara og styreleder i Hammerfest og omheng turlag, Johan Grell. Og kos dere videre med kaffen nå på morgenen.
1: Tusen takk.
0: Hei, hei.
2: Hei.

Det var 10 CC med Dreadlock Holiday. Og nu är det så klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönna att den var lite vanskelig, för ja, det verkar som det kanske må väntas lite med svar, men det är många som har riktig. Någon har försökt stocka om på bokstaven, men har riktig bokstav, inte stock om. Det är riktig rätt rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet i den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artistene I.

0: Og da var spørsmålet, hva heter det bandet her, og hva skiftet de navn til etterpå, heter den dag i dag? Et godt kjent band som opprinnelig var fra Trøndelag, og en av de fire store i sin tid. Og vi har med oss dagens vinner, og du burde virkelig ha grunnlag for å vite det, for du er musiker, Ketil Stokan.
1: Yes.
0: Trivelig å ha deg med. Hvem hadde vi hørt det her?
1: Det her som du kan spille til nå, det var Vannskrekk med W-A-N-N-skrekk, som nå i dag heter Dum Dum Boys.
0: Det er helt riktig, og det var veldig mange som svarte akkurat det. Så det var det musikken du hørte på når du vokste opp?
1: Ja, du vet at den punkbølgen, ja. Den husker jeg veldig godt. Den kom jo liksom på, den startet jo på 70-tallet. Ja. Jeg husker jo at jeg så disse punkbandene i 1976-77, allerede på Marquee Club i London, da jeg reiste Interrail. Så begynte jeg i Zoo i, og så begynte jeg i Zoo i 1977 også. På tampen med Zoo, så var det jo masse sånne punkband etablert i Norge, både i nord og i sør. Det husker jeg veldig godt.
0: Ja. Hva husker du andre band du hørte på? Altså sånne andre punkband,
1: ja. Ja, jeg husker jo de aller verste, så husker jeg jo Kjøtt, og jeg husker Lumbago, man, Rune Jørgensen, og de dukker vel opp etter hvert.
0: Depress var jo også et stort band.
1: Depress, ja, og hjelp meg.
0: Ja, de var tøffe. Ja.
1: Kongen ser tilbake.
0: Voyager Home heter en av de store hitene deres.
1: Ja, det husker jeg.
0: Tror du at akkurat det at denne bølgen dukket opp hadde en god del å si for at du ble musiker?
1: Det var jo en del av det uttrykket. Altså, vi forsøkte å følge med det som det ungdommen hørte på. Og i England så var det jo punkbølgen en opprør. Det var jo med 2 millioner arbeidsledige og mye sånn, ungdom hadde det ikke året. Så kom den punkbølgen som et slag i trynet på offentligheten. Altså. Det var jo det som skjedde der. Mm. Ja, det etablerte. Mm. Med utrerte klær og hårsfrisyrer og sånt, for å gjøre sånn opprør mot det etablerte. Så ble det der en sjanger, dessverre. Dessverre bruker jeg å si. Dessverre så ble det en sjanger som ble en populær sjanger i Norge. Tenkte jeg, husker at Sex Pistols var og spilte på
0: Pingvin-klubb
1: i Oslo. På Pingvin, ja.
0: Alle som noen gang som er musikere, sånn, sier at der var jeg. Men det spørsmålet.
1: Jeg var ikke der, men jeg har vært der, så jeg fikk jo høre historien.
0: Du driver en del som musiker, og du har et par band gående, blant annet Funky Ducks og et bluesband. Hva skjer med de bandene?
1: Altså, Funky Ducks er jo et band som jeg bruker til når jeg framfører de norskproduserte låtene mine, alle sol-låtene, Grand Prix-låtene og de nye norske låtene mine, og det spiller jeg for de som er opptatt av norsk musikk. Men så har jeg jo alltid hatt en fot i bluesen, sånn at jeg reiste jo lenge på 90-tallet med det bluesbandet, så jeg har hatt et lite opphold, men nå har jeg vært ute i det året som jeg gikk nå og spilt på flere sånne små festivaler. Jeg skal ned og spille 2. september igjen, nå skal jeg ned til Madame Felle i Bergen, og dagen etter skal jeg opp til Haugesund og spille på bluesklubben der, og så skal jeg til Tromsø og spille på bluesklubben der, og så skal jeg til Kristiansund og spille på en bluesklubb der.
0: Får vi se det her i Finnmark?
1: Jeg har ikke sett noe på kalenderen at det har dukket opp noe. Jeg har jo en manager som hjelper meg med det her også.
0: Du, vi skal sende og gå en premie til deg, men vi må få adressen din, så hvis du kan gå inn på, eller bare send oss adressen, sånn at vi vet hvor vi skal sende premien.
1: Ja, da får jeg opplyser med en gang at jeg har boka til Rune Jørgensen, Sennepslegionen.
0: Ja, den får du ikke i premien. Den er fantastisk.
1: Ja, det er det.
0: Holder at vi sender et NRK-krus?
1: Åh, kjempefint.
2: Ja.
1: Kjempefint.
2: Du, jeg må bare høre, for at rett før vi gikk på, så spurte jeg hva du gjør, og du var i frisørstolen. Hvordan går det med 16?
1: Ja, nu är det kort och fint nu för att jag ska ner då när vi bröllopet till onkelungen min i Toscana och vi reser om två dagar ner då. Och då är det om att göra att få bort håret och så är det om att göra att finna sig ett ställe att bo där. Det är lite aircondition också för att det är ett par och 40 grader i luften på dagtid, 28 på kväll. Så akkurat bytte hotell till fan ett hotell med aircondition och badebassäng.
2: Det är goda grejer. Tusen tack för att du var med i konkurrensen Ketil Stokkan. Jag har lärt mycket musikhistoria av dig och Geir. Nu så är det tid för NRK nyheter för klockan den bikke in mot 4.
3: Klockan är 16. Här är NRK nyheter. I Midt-Troms är en kvinna siktet för drap, upplyser politiet. En man är funnet död och händelsen skall ha skett måndag kväll. Den siktade är i 20-årene, berättar politiinspektör Trude Skjønsfjell Kvanli.
4: Det är ju tidlig efterforskning och det är en del av det som vi söker och finna ut vad som faktiskt har skett på stället. Vi vet att det brukte skjutvapen och att en person är död och på bakgrund av det så har vi pågrepet en annan person som var till stede. Jag kan se si det att en person i 20-åren som är siktad, vedkommande ska förklara sig och vill förklara sig till politiet.
3: Den siktedes försvarare säger till NRK att kvinnan har blivit avhört av politiet. Hon nekter straffskyld och har blivit löslatt. Oljefondschef Nikolaj Tangen utelukker inte att hela oljefondet kan försvinna under speciella omständigheter. Det värsta är att i den världen vi lever i nu så är det inte helt osannsynligt, sa chefen under Arendalsuka idag. Tangen påpekte att nordmenn är blivit vant till att runt en fjärdedel av statsbudgetet finansieras av avkastning från fonden. Han menar Norge må diskutera om landet är gott nog förberett på att delar av eller hela fonden försvinner. Antallet døde etter jordskjelvet i Colombia har økt til 224, opplyser kolumbianske myndigheter, og tallet er ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer er savnet, i tillegg er over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snakket med folk i landet.
5: Nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapset, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
3: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsfarlig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det er forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: I kveld er det mange som skal følge med på EM i friidrett, og i Hammerfest er kanskje folk ekstra spent, for Hammerfestingen Elea Jørstad-Bokk skal kjempe med en finaleplass i 100 meter hekk. Om litt skal vi direkte til Birmingham, der hele familien til Elea er med på tribunen. Aller først er det Billy Joel som skal gi oss låta My Life, og når han er ferdig med låta, så skal vi få en oppdatering av de lokale nyhetene i Troms, Finnmark og Svalbard.